قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى اوكاتي خور لروج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خويلي بي جراويتي.

0: هر کسیک تنها جیانی دنیا و رازاوی و خوشگزران یکی بوید او پاداشتی هول و کوششی او زور کسانا ددین و لدنیا دا اوانیش تیدا هیچیان لیکم ناکریتو
1: اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
0: اوانا اوانا كل الروجي دوايدا جغل آقري دو زغهيت چي تريان بون يو اويكا كرديان لدنيا دا بو چلبوو بينرخا هروها او كارو كردوي كدايان كرد بطالو بوچو بوشا.

0: بسرانی بارایس خوشوستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هات یوادارین کوا کاتی کی خوشو بسود تان لگل دا بسر بردبه تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.
1: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
2: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.